Eto, mata ima svoj tani. Jehova govori, a haleluja, kitav ima. Ne ila mata ima oporona. Evo ga ueta, ja ću ti jakve. Jata ima ima dobe, ile mirna, ja tata ukava. Dora ila, da je napravo to. Da je napravo to. Da je da na tata, ka